0: internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila valno zadovoljstva, saj omejuje granje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krivne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Srčen pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih

0: Novi številki računalniške novice preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti. Le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.
1: Hej, mi smo Joker Out in vi poslušate naš novi singel Odsevi sonca.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič.
2: In jaz sem Ari.
1: In to je najina nova pesem Mars in Venera.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice Oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: Novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
3: Oso pa krepo tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krpo tapo, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senči, cingo.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senči,
2: cingo. Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: Dobro jutro, z vami pevec Jakob Čuk, poslušate Radio Tomi.
1: Svojo dušo prinašam domov.
2: Ura je 4:30.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40.000 članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodno v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci opraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varna zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6.

sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 14 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 39 minut.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 14 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 39 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 25 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhod smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Čau, jaz sem Neva.
3: Jaz sem Aleš.
4: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami poslušamo.

0: Ura je 7:46 minut.
1: Živjo, mi smo skupina
2: Gadi,
1: vi pa poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhod smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
3: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Bila je 8:30 minut.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodno v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varnost zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
0: Poslušate Radio Tomi.
4: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
5: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana delno oblačno 21, zračni tlak je 1022 milibarov in je ustaljen. Katarina nad Ljubljana pretežno jasno 21. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19. Rateče zmerno oblačno 16. Slovenj Gradec pretežno jasno 20. Celje pretežno jasno 21. Letališče Maribor jasno 22. Zračni tlak je 1020 milibarov. Murska Sobota pretežno jasno 21. Novo mesto jasno 20. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20, Črnomelj in Listca jasno 20, Postojna zmerno oblačno 17, letališče Portorož zmerno oblačno 21, zračni tlak je 1020 milibarov in je ustaljen, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Vojsko pretežno jasno 17, Vogov pretežno jasno 18 in Kredarica pretežno jasno 10, piha severozahodnik 17 km na uro. In še podatki samodejnih postaj, letališče Lesce 18, Rudno Polje 14, Krvavec 15, Jezersko 16, Rogla 17, piha zahodnik 12 km na uro, Ravno na Koroškem 19, Velenje 21, Hrastnik 18, Maribor 21, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 20, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 15, Koper 24 in Dolenje pri Ajdovščini ter park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodne smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Moje ime je Karli Grmadnik in vi poslušate radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 27. maj, začeli jo bomo pa v daljem letu 1937 v mestu Floyd Dada v Texasu se je takrat rodil country pevec Don Williams. Ne gre nazaj sedeti. Takole je naslov originala Tulsa Time.

27. maj 1943 v Liverpoolu se je takrat rodila pevka Cilla Black, njeno pravo ime Priscilla White. Fajn, ne? Cilla Black je pravzaprav Priscilla White. Najbrž pod prisilo. Poslušali jo bomo potemle. V Leipzigu v Nemčiji, to moram povedati, se je 27. maja leta 1947 rodil nekdani pevec angleške skupine New Seekers Marty Christian. V začetku 70-ih let so bili zelo uspešni in eno od njihovih uspešnic si bomo privoščili po tejle pesmi Cilla Black.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 57. Založba Brunswick Records je takrat 27. maja izdala prvo uspešnico Buddyja Hollyja in njegove spremljevalne skupine The Crickets in to je bila pesem That'll Be The Day. Naslednje leto se je pa 27. maja, torej 58. leta, na Novi Zelandiji rodil Neil Finn, pevec in kitarist skupine Crowded House. Zato bomo zdaj le poslušali najprej Buddyja Hollyja in njegovo skupino The Crickets, potem pa še skupino Crowded House.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. No in kaj se je zgodilo 27. maja leta 63? Skupina The Beatles je takrat izdala pesem z naslovom From Me to You. 9 let kasneje, 72. leta, je pa 27. maja skupina She Lights s pesmijo Oh Girl zasedla prvo mesto ameriške glasbene lestvice. Na vrhu je ostala teden dni, obe pesmi poslušajmo.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupine Dire Straits in Michaela Boltona. Dire Straits so namreč izdali album z naslovom Brothers in Arms 27. maja leta 85. 91. leta je pa Michael Bolton izdal 7. studijski album z naslovom Time, Love and Tenderness. Največja uspešnica je kmalu postala pesem Love is a Wonderful Thing. Brothers in Arms poslušajmo kar naslovno iz tistega albuma, pa potem še Michaela Boltona v omenjeni pesmi. Potem bo pa konec današnje oddaje Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Hej, sem Larisa Sreš in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodne smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnje. Smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Z vami sem Matej Železnik, poslušate Radio Tomi.

0: Živjo, sem Matic Marentič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12 in 29 minut.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, sem Nino Ošlak in vi poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet. Na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: Ja, takole, tole je bila zmagovalka prejšnjega tedna in sedaj je že čas, da vam predstavimo prvo novost.
1: Hej, mi smo Joker Out in vi poslušate naš novi singel Odsevi sonca.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Prosnjeni akni. Stojiš na robu noči. Nad tabo gorijo rdeče neonske luči.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič.
2: In jaz sem Ari.
1: In to je najna nova pesem Mars in Venera.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popodne bodo na severu začele nastajati krajne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popodne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popodne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17 na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28 na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno. V soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Sem Rok, vodja ansambla Krajšek. Vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 32 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popodne bodo na severu začele nastajati krajne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popodne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popodne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Mi smo Mimi Margo in vi poslušate Radio Tomi.
3: Tomi.

0: Ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40.000 članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Ponovno morajo igralci opraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varnost zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popodne bodo na severu začele nastajati krene plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popodne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popodne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo.

0: Ćao, sem štajerski Brandy in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:30.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popodne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popodne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popodne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popodne bodo na severu začele nastajati krivne plohe in nevihte, ki se bodo pomikale proti jugu. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Popodne se bo od severa ohladilo. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popodne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 11 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.

0: novi številki računalniške novici preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji opravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: soon.
1: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
3: Vsak hip ob vsakem trenutku. Radio Tomi.

0: novi številki računalniške novice preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in ena minuta.
3: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 27. maj, začeli jo bomo pa v daljem letu 1937 v mestu Floyd Dada v Texasu se je takrat rodil country pevec Don Williams. Ne gre nazaj sedeti. Takole je naslov originala Tulsa Time.

27. maj 1943 v Liverpoolu se je takrat rodila pevka Cilla Black, njeno pravo ime Priscilla White. Fajn, ne? Cilla Black je pravzaprav Priscilla White. Najbrž pod prisilo. Poslušali jo bomo potemle. V Leipzigu, v Nemčiji, to moram povedati, se je 27. maja leta 1947 rodil nekdani pevec angleške skupine New Seekers Marty Christian. V začetku 70-ih let so bili zelo uspešni in eno od njihovih uspešnic si bomo privoščili po tejle pesmi Cilla Black.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba prišli v leto 57. Založba Brunswick Records je takrat 27. maja izdala prvo uspešnico Buddyja Hollyja in njegove spremljevalne skupine The Crickets in to je bila pesem That'll Be The Day. Naslednje leto se je pa 27. maja, torej 58. leta, na Novi Zelandiji rodil Neil Finn, pevec in kitarist skupine Crowded House, zato bomo zdaj le poslušali najprej Buddyja Hollyja in njegovo skupino The Crickets, potem pa še skupino Crowded House.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. No in kaj se je zgodilo 27. maja leta 63? Skupina The Beatles je takrat izdala pesem z naslovom From Me to You. 9 let kasneje, 72. leta, je pa 27. maja skupina She Lights s pesmijo Oh Girl zasedla prvo mesto ameriške glasbene lestvice. Na vrhu je ostala teden dni, obe pesmi poslušajmo.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupine Dire Straits in Michaela Boltona. Dire Straits so namreč izdali album z naslovom Brothers in Arms 27. maja leta 85. 91. leta je pa Michael Bolton izdal 7. studijski album z naslovom Time, Love and Tenderness. Največja uspešnica je kmalu postala pesem Love is a Wonderful Thing. Brothers in Arms poslušajmo kar naslovno iz tistega albuma, pa potem še Michaela Boltona v omenjeni pesmi. Potem bo pa konec današnje oddaje Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20:32.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.

Dobar večer, jaz sem Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krafuta po cingu, cingu, ringu, ringu, tam uhladi senči, si.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tam uhladi senči, si.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste jo v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam uklati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam uklati senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.

0: Radio Tomi, za lahko noč vam damo moč.
1: Ura je 21:31.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov v Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Dober večer, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniške novice preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozelj.
2: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi, želi Klapa, Jadranski maestrali.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodno v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriji prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Po novem morajo igralci upraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varnost zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
3: Poslušate Radio Tomi.

Za sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: novi številki računalniških novic si preberite. Ali bo EU prepovedala VPN-je? Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline? Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Smejimo se tudi mi z vami na Radio Tomi, ansambel občutek.

je pravi brodolom. Saj na koncu čaka tele živčni zlom. Ti kar pusti se vnemar,

0: V novi številki računalniške novice preberite, ali bo EU prepovedala VPN-je. Kako EU gradi trdnjavo neodvisnosti v senci Silicijeve doline. Spletni nakupi v dobi umetne inteligence. V 2025 je kar 78% internetnih uporabnikov Evropski uniji upravilo vsaj en spletni nakup. Takšna posvojitev kaže na to, da spletni nakupi niso več stvar izbire, temveč standardiziran način dostopa do blaga in storitev. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: 24 ur na dan za vas, Radio Tom.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Naraščajoče povpraševanje po umetni inteligenci že zvišuje cene elektronike. Zdaj pa razmerje dodatno zaostruje dogajanje pri Samsungu. Približno 40 tisoč članov sindikata v Južni Koreji zahteva višje plače in boljše bonuse primerljive s konkurenco. Če pogajanja ne bodo uspešna, napovedujejo 18-dnevno stavko. Posledice so že opazne, saj je proizvodnja v času protestov močno upadla. V nočni izmeni so zabeležili kar 58-odstotni padec pri litografiji in 18-odstotni padec pri pomnilniških čipih, kar se bo kmalo poznalo tudi pri ponudbi na svetovnem trgu. Spotify uvaja nov program verifikacije z oznako Verified by Spotify in zeleno kljukico. Z njo želijo omejiti širjenje lažnih profilov, spema in vsebine, ki ustvarja umetna inteligenca. Trenutno profili z UI glasbo do verifikacije niso upravičeni, vendar Spotify ne izključuje možnosti, da se bodo kriteriju prihodnje zaradi sprememb v industriji prilagodili. Podjetje Dream Technology, ki je do zdaj gradilo prepoznavnost predvsem na področju robotskih sesalnikov, je napovedalo vstop na trg pametnih telefonov. Bolj izstopajoč model Aurora Next LS1 temelji na modularnem pristopu, ki ga industrija poskuša uveljavljati že več kot desetletje, vendar brez večjega uspeha. Dream je predstavil sistem magnetnih modulov, ki se pritrdijo na zadnji del naprave, kjer je običajno nameščen fotografski sklop. Drugi model Aurora Lux se je osredotočil na vizualno ekstravaganco in personalizacijo. Namesto enega modela gre za serijo različnih obiskovalskih izvedb, ki vključujejo materiale kot so usnje, zlato in na katerih primerih tudi dragi kamni. Sony uvaja strožja pravila za digitalne igre na konzolah PlayStation 4 in PlayStation 5. Po novem morajo igralci opraviti obvezno spletno preverjanje licence vsakih 30 dni, sicer začasno izgubijo dostop do kupljene vsebine. Nova oblika DRM zaščite zahteva, da se konzola vsaj enkrat mesečno poveže z internetom za osvežitev licence. Sprememba je uporabniki že izprožila varno zadovoljstva, saj omejuje igranje brez stalne oziroma redne spletne povezave.
3: Poslušate Radio To.